0: радіо. Рекорд. Реклама.
1: Ай невої де у букаторія нове дар. Ну штіки теркоста, римобел те поата ажута. Солічита візита уни дизайнер Ладо Мичилю ші примеште ун проект 3D gratuit. Плюс 3 оферте де прец. Економ, медиум ші премиум. Перфект адаптате бюджетului тău. Суна акум la 067-35-35-35 ші профита де оферта. Римобел. Персонализează спațiul casei тале.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol